znam sam jun, kaj sam tu reu. Saj, saj, sa ti je no jeu, sa ti je no jeu. Sa urum faza van, ja sa fana kira na tjej znam tarat. Skwafa kum fara faram fala lan, an suno atiam tutulon svandat. Sa ti za urum fande sena, tiro kita na reta mi akuk. Dona tjejan talet, cen terena, fafu fafu azien jam tan lunak. That is a ne surat mira na kitin mandif na las ranya faran waf lamba mena uat that u iran fita in fiena na sanganas that is a wooden so turso tsmana tuk pnu na kotun ftiavana that toksa kaf panansi kenyam tafanao anengu kunyandwaf kutinyavana